0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào, trước tiên chúng ta cùng đón nghe chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: RTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
4: Kính xin chào các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục tin vắn lao động của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Tài khoản của lao động di trú sẽ bị đóng băng sau khi xuất cảnh. Bộ lao động kêu gọi chủ thuê hãy thanh toán lương sớm cho người lao động. Ngân hàng Fubon Taipei được chọn là ngân hàng mẫu cung cấp dịch vụ tài chính một cửa dành cho người nước ngoài, xây dựng môi trường dịch vụ song ngữ thân thiện. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Để ngăn chặn các tổ chức lừa đảo lợi dụng tài khoản của lao động di trú, từ đầu năm nay, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan yêu cầu các tổ chức tài chính khi biết lao động di trú thuộc các trường hợp như hết hạn hợp đồng xuất cảnh, mất liên lạc hoặc bị cơ quan chức năng tạm giữ để xử lý, sẽ tạm thời đóng băng tài khoản ngân hàng của người lao động. Tuy nhiên, gần đây một số tổ chức tài chính phản ánh do có một số chủ thuê vẫn áp dụng phương thức chuyển khoản tiền lương như trước đây, chuyển phần lương còn lại vào tài khoản của người lao động sau khi họ đã xuất cảnh. Do tài khoản đã bị đóng băng nên khoản tiền bị ngân hàng hoàn trả không thể chuyển vào tài khoản, từ đó phát sinh tranh chấp liên quan đến việc chi trả tiền lương. Trước tình hình này, Bộ Lao động gần đây đã gửi văn bản nhắc nhở, khuyến nghị các chủ thuê nên cố gắng hoàn tất việc quyết toán

0: và thanh toán tiền lương trước khi giấy phép tuyển dụng của lao động di trú hết hạn và trước khi người lao động trở về nước. Bộ Lao động cho biết, trong trường hợp không thể hoàn tất việc thanh toán đúng thời điểm, chủ thuê cũng có thể lựa chọn các phương thức khác không cần phải sử dụng tài khoản ngân hàng, như là thanh toán bằng séc, tiền mặt hoặc tiền gửi ký thác tại tòa án để chi trả phần lương còn lại, tránh phát sinh tranh chấp về sau. Theo quy định của Luật Lao động cơ bản Đài Loan, tiền lương phải được thanh toán đầy đủ và trực tiếp cho người lao động. Bộ Lao động nhấn mạnh, nếu chủ thuê không thanh toán đầy đủ tiền lương sẽ bị phạt từ 20.000 cho đến 1 triệu đài tế. Trường hợp đã bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hoặc yêu cầu thanh toán trong thời hạn quy định nhưng vẫn không thực hiện, chủ thuê còn có thể sẽ bị thu hồi giấy phép tuyển dụng lao động. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Ngân hàng Fubon Taipei không ngừng thúc đẩy mục tiêu xây dựng dịch vụ tài chính thân thiện và đối xử công bằng với mọi khách hàng. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong cuộc sống hàng ngày, ngân hàng đã tích hợp nhiều dịch vụ như mở tài khoản, chuyển tiền, thẻ tín dụng, đầu tư, bảo hiểm và tài chính số để xây dựng mô hình dịch vụ tài chính một cửa với quy trình đơn giản và trải nghiệm thân thiện. Nhờ đó, Fubon Taipei đã được Ủy ban Phát triển Quốc gia lựa chọn là ngân hàng mẫu cung cấp dịch vụ tài chính một cửa dành cho người nước ngoài, hỗ trợ người nước ngoài an tâm hòa nhập vào cuộc sống tại Đài Loan. Ủy ban Phát triển Quốc gia cho biết, cùng với sự gia tăng của số lượng nhân lực quốc tế đến Đài Loan làm việc và sinh sống, những rào cản như khác biệt ngôn ngữ, thủ tục tài chính phức tạp và các dịch vụ phân tán đã ảnh hưởng lâu dài đến khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của người nước ngoài. Vì vậy, chương trình Ngân hàng Mẫu cung cấp dịch vụ tài chính một cửa dành cho người nước ngoài được triển khai nhằm tích hợp quy trình và tăng cường hỗ trợ đa ngôn ngữ giúp người nước ngoài tiếp cận các dịch vụ tài chính thuận tiện hơn, từ đó tạo điều kiện để nhân lực quốc tế ổn định cuộc sống tại Đài Loan, đồng thời nâng cao môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc tế của Đài Loan. Chi nhánh được lựa chọn làm điểm thí điểm lần này là chi nhánh Sư Phụ, vốn là chi nhánh song ngữ tiêu biểu của Fubon Taipei. Tại đây có quầy phục vụ bằng ngoại ngữ và thiết bị phiên dịch tức thời, hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ. Ngoài ra, chi nhánh còn triển khai hệ thống gọi số thứ tự đa ngôn ngữ cùng với bản hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ. Từ khi bước vào chi nhánh đến khi hoàn tất các giao dịch như mở tài khoản hay chuyển tiền, khách hàng đều được hỗ trợ thông qua sự kết hợp giữa nhân viên và công nghệ, giúp giảm thiểu rào cản giao tiếp và nâng cao hiệu quả phục vụ. Về sản phẩm và quy trình, Fubon Taipei lấy tích hợp đa chức năng làm lợi thế cốt lõi. Trong đó, dạng tài khoản mang tên Y Bình Wani Nhất Bổn Vạn Lợi cho phép tích hợp tiền gửi bằng đài tệ và ngoại tệ, đầu tư, quản lý tài chính và các khoản thu chi hàng ngày vào một tài khoản duy nhất. Sau khi mở tài khoản, khách hàng có thể trực tiếp quản lý nguồn tiền mà không cần phải mở nhiều tài khoản riêng biệt. Ngân hàng cũng hỗ trợ đăng ký thẻ ngân hàng đa chức năng, tích hợp các tính năng rút tiền, chuyển khoản và thanh toán bằng thẻ, giúp khách hàng thực hiện chi tiêu và thanh toán hàng ngày chỉ với một chiếc thẻ. Dịch vụ số cũng là một kênh quan trọng giúp khách hàng nước ngoài có thể tiếp cận dịch vụ tài chính. Ứng dụng ngân hàng di động Fubon Plus của Fubon Taipei cung cấp giao diện song ngữ tiếng Anh và tiếng Hoa với thiết kế đơn giản cho phép người dùng có thể chuyển đổi ngôn ngữ linh hoạt trong quá trình sử dụng. Để duy trì chất lượng dịch vụ ổn định và chuyên nghiệp, Fubon Taipei cũng rất chú trọng đến việc đào tạo nhân viên trên nhiều phương diện như ngoại ngữ, văn hóa và thói quen sử dụng dịch vụ của khách hàng quốc tế. Ngân hàng đã triển khai chương trình đại sứ song ngữ tại các chi nhánh trên toàn Đài Loan. Nội dung đào tạo và kiến thức tuyên truyền phòng chống lừa đảo cũng đã được bổ sung bằng tài liệu nhiều ngôn ngữ, không ngừng cải thiện chất lượng phục vụ của ngân hàng.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa.
3: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
3: Thư Hương
2: đến với chuyên mục
4: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.

0: Thúy Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Xin chào các bạn, xin chào Thúy Anh.
0: Chào Thu Hương.
1: Hôm nay thì mình muốn hỏi Thúy Anh một cái câu rất là... không biết là Thúy Anh có khó trả lời không nha. Tức là Thúy Anh có thanh mai trúc mã không?
0: Nói chính xác thì là không. Nhưng mà bạn chơi hồi nhỏ và bây giờ có liên lạc á, thì cũng có. Tuy nhiên là thanh mai trúc mã thì mình sẽ nghĩ tới là bạn chơi từ hồi nhỏ, xong rồi mình có một giai đoạn lớn lên cùng với nhau, rồi bây giờ vẫn giữ cái mối liên hệ là gắn kết hoặc là có tương tác với nhau thì mình mới gọi là thanh mai trúc mã. Còn Thúy Anh ở giữa toàn là đứt đoạn không.
1: Để mà nói từ nhỏ, từ mẫu giáo rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 lên đại học hoặc là sau này ra ngoài xã hội đi làm mà vẫn có thể kiểu như là lớn lên cùng nhau thực ra rất là khó. Bất kể là ở thời đại nào, thời đại ngày xưa, bây giờ, thời đại bây giờ đều rất là khó. Vậy nên là có thể là rất là nhiều cặp thanh mai trúc mã nhưng mà đa số sẽ là đứt đoạn như Thúy Anh.
0: Thúy Anh có một người bạn là học chung từ mẫu giáo.

0: rồi học chung lên cấp 1, cấp 2. Đến cấp 3 thì vẫn có giữ liên lạc, nhưng mà sau đó thì do là học khác trường cho nên là cũng không có nói chuyện thường xuyên nữa. Nhưng mà khi gặp lại thì vẫn cảm thấy à, bạn này hồi xưa chơi với mình rất là thân. Tại vì đó là bạn hàng xóm á. Thường là các bạn thanh mai trúc mã hoặc là những người bạn nối khố. Đa số là những người bạn mà ở cùng làng, cùng xóm, cùng khu phố với mình.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Hoặc cái là... cơ hội mới là cao hơn.
1: Hoặc là như kiểu là anh chị em xung quanh á. Kiểu anh chị em ruột, anh chị em họ á. Đó thì khá là nhiều. Và vâng, thanh mai trúc mã chính là câu thành ngữ mà hôm nay chúng ta sẽ học trong bài học.
0: Và không biết là các bạn có biết câu chuyện đằng sau hay không? Thì thật ra là thanh mai trúc mã là xuất phát từ một tác phẩm văn học ha, từ Trường Can Hành, Chẳng Can Xiển của nhà thơ đời Đường Lý Bạch, Lý Bãi. Đây là một cái bài thơ tự sự trữ tình, lấy cảm xúc của một người phụ nữ trẻ làm đề tài, viết theo cái phong cách đó là tự thuật của một người nữ, kể lại cái quá trình là từ khi mà mình còn nhỏ, thời thơ ấu, cho đến kết hôn, rồi đến khi mà xa cách nhớ thương người kia, qua đó thể hiện tình cảm sâu nặng dành cho chồng. Thì ý là hai người này là từ nhỏ là lớn lên cùng với nhau và sau này trở thành vợ chồng ha.
1: Đúng là một mối tình rất là đẹp đúng không? Thì trong cái câu chuyện tình rất là đẹp, rất là viên mãn này, có một cái câu đó là tóc thiếp vừa che trán, trước cửa hái hoa đùa chơi, chàng cưỡi ngựa che đến, quanh giường đùa quả thanh mai. Trong tiếng Trung là láng chí chú mã lái, rào choáng nồng chinh mấy. Vậy là mọi người có nghe thấy cái chữ chinh mấy và cái chữ chú mã trong cái câu chuyện này không ạ?
0: Thì trong đó chinh mấy là thanh mai ha, nên là một cái loại quả. Rồi chú mã thì là trúc mã, là ngựa tre, cũng là một cái loại đồ chơi cho con nít ngày xưa.
1: Nhưng mà con ngựa tre thì làm sao mà cưỡi được hả Thúy Anh?
0: Thì mình phải thử mình mới biết.
1: Khi mà người ta kiểu như là người ta muốn á, hoặc là người ta có tình cảm á, thì người ta sẽ có cách đúng không? Nên là kể cả là ngựa tre thì vẫn có thể cưỡi để đến tìm nàng.
0: Rồi thì trong câu này là dùng hình tượng của hai món đồ chơi của trẻ thơ để mà ví von là hai người này lớn lên cùng với nhau từ nhỏ ha. Qua đó cũng là miêu tả cái tuổi thơ ngây thơ hồn nhiên của hai nhân vật trong câu chuyện.
1: Và để mọi người có thể nắm được cách vận dụng của câu thành ngữ này thì chúng ta sẽ cùng đến với các câu ví dụ như sau.
0: Trước tiên là câu 他们是从小一起长大的青梅竹马，感情一直很好。他们是从小一起长大的青梅竹马，感情一直很好。Câu này có nghĩa là họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng với nhau từ nhỏ và tình cảm luôn rất tốt. Tha mình là họ. Sư là chống xiao là từ nhỏ. Y chí trọng ta, y chí là cùng nhau ha. Trọng ta là lớn lên. Chính mấy chú mã thì là thanh mai trúc mã. Tha mình sư chống xiao y chí trọng ta tờ chính mấy chú mã. Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng với nhau từ nhỏ. Cảm chính là tình cảm. Y chí là vẫn luôn. Hẳn hảo là rất tốt. Cảm tình ý chí hẳn hảo. Tình cảm với họ vẫn luôn rất tốt, vẫn rất là gắn kết. Tha mình sư chống xiao y chí trọng đa đờ chinh mấy chú mã. Cảm tình ý chí hẳn hảo. Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng với nhau từ nhỏ. Tình cảm luôn rất tốt.
1: Và câu ví dụ thứ hai. Zhe duì qing mei zhu ma zui hou zhong yu jie hun le. Zhe duì qing mei zhu ma zui hou zhong yu jie hun le. Có nghĩa là cặp thanh mai trúc mã này cuối cùng cũng kết hôn với nhau rồi. Trong đó chúng ta có chợ là này, tuệ là cặp, dùng để làm lượng từ cho những thứ mà có thể thành cặp thành đôi. Trinh mấy chú mã là thành ngữ hôm nay chúng ta được học thanh mai trúc mã. Chuệ hộ là cuối cùng. Trung ý, trung ý là cuối cùng cũng, tức là đang nhấn mạnh là đã đi đến một cái kết cục viên mãn. Chia hôn là kết hôn. Và cả câu chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa. Zhe duì qing mei zhu ma zui hou zhong yu jie hun le. Cặp thanh mai trúc mã này cuối cùng cũng kết hôn với nhau rồi.
0: Tại vì thanh mai trúc mã thông thường là nói về một nam một nữ ha. thì cũng có rất là nhiều những ví dụ là thanh

0: Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên và tới cuối cùng là đi đến hôn nhân. Thì cái câu này là một cái kết cục rất là viên mãn ha. Tuy nhiên cũng có những cặp Thanh Mai Trúc Mã là lớn lên cùng với nhau, chơi với nhau từ nhỏ, nhưng mà chưa chắc gì là đến cuối cùng sẽ đến với nhau hoặc là tiếp tục giữ cái mối liên hệ mật thiết với nhau ha. Câu ví dụ cuối cùng thì chính là cái trường hợp như vậy đó.
1: 我们虽然是青梅竹马，但长大后走上了不同的路。

0: ở đây có một cái cấu trúc ngữ pháp đó là suy rạn tàn, có nghĩa là mặc dù, nhưng. Suy rạn sư chính mệ chủ mà, tuy là thanh mai trúc mẻ. Tàn, nhưng. Trọng ta hậu là khi mà lớn lên, sau khi lớn lên. Trọng ta là lớn lên, trưởng thành. Hậu là sau khi. Trọng ta hậu là sau khi lớn lên. Dỗ là đi. Dỗ sang bù thổng tờ lụ. Lụ thì là con đường. Bù thổng là khác nhau, không giống nhau. Dỗ sang là bù thổng tờ lụ. Đi theo những con đường khác nhau. Bước chân vào những con đường khác nhau. 我们虽然是青梅竹马，但长大后走上了不同的路。Chúng tôi tuy là thanh mai trúc mã, nhưng mà khi lớn lên đã đi theo những con đường khác nhau.
1: Và sau 3 câu ví dụ thì Thương tin là các bạn đã nắm được rõ hơn về cách vận dụng của thành ngữ này rồi. Và ngoài cái thành ngữ trinh mấy chú mã, thanh mai trúc mã hôm nay thì chúng ta cũng sẽ được mở rộng ra hai câu thành ngữ mà có liên quan đến cái câu chuyện về trinh mấy chú mã, thanh mai trúc mã này.
0: Thì chúng ta cũng có thể dùng một câu thành ngữ là chú mã chứ họ, có nghĩa là trúc mã chi hảo. Cũng là địa chỉ tình cảm thân thiết từ nhỏ ha, thường là bạn bè hoặc là đôi trẻ lớn lên cùng nhau từ khi mà còn nhỏ.
1: Và câu thứ hai, lẻng xiao ú sai, có nghĩa là lưỡng tiểu vô sai, chỉ hai đứa trẻ khi mà chơi với nhau từ nhỏ thì rất là hồn nhiên và trong sáng, không có cái sự nghi ngờ, nghi kỵ hay tình cảm nam nữ phức tạp trong đó. Thì lẻng là lượng từ chỉ số 2, xiao ở đây là chỉ hai bạn nhỏ, hai bạn trẻ. Ú là không có. Chai trong chữ chai chị là nghi kỵ hoặc là có cái sự nghi ngờ.
0: Thì cái câu liáng xào ú chai này cũng là xuất phát từ trong tác phẩm Trường Can Hành của Lý Bạch ha. Tại vì câu kế tiếp của cái câu thanh mai trúc mã thì có đề cập đến là thổng chú chẳng can lì liáng xào ú xiển chai. Có nghĩa là cả hai người cùng sống ở một cái nơi tên là Trường Can. Và giữa hai đứa trẻ này, tình cảm rất là trong sáng, không hề có những cái sự nghi kỵ hay là nghi ngờ phức tạp gì.
1: Vâng, và bài học hôm nay của chúng ta đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau nhé. Bye bye.
0: Bye bye.

0: cùng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, trong những năm gần đây, không ít người xem bột ca cao, khứ khứ phần là một loại thức uống giảm cân tự nhiên. Thậm chí có người cho rằng sau khi uống có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, tinh thần tỉnh táo hơn và có thể giảm vài kg chỉ trong một tuần. Vậy bột ca cao có thực sự giúp giảm cân hay không? Nó có khác gì so với sô-cô-la? Thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng nghe các chuyên gia dinh dưỡng phân tích về thành phần quan trọng của bột ca cao, cũng như những điều lưu ý trong sử dụng để có thể phát huy được hiệu quả và tránh gây tác dụng ngược. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng đến với đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, trong vài năm trở lại đây, bắt đầu rộ lên trào lưu giảm cân bằng cách uống bột ca cao. Nhiều người Đài Loan còn đặt mua bột ca cao từ Đông Nam Á. Trên mạng cũng lan truyền câu chuyện một người đàn ông nặng 120kg, mỗi sáng đều uống một gói bột ca cao pha với đồ uống. Sau khi uống, người này cảm thấy bớt thèm ăn, tinh thần

tràn đầy năng lượng và giảm 2kg trong 5 ngày, nhưng lại xuất hiện tình trạng tim đập hơi nhanh. Vậy thực hư chuyện này ra sao và tại sao lại có tình trạng như vậy? Thì theo chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàm Dĩnh cho biết, bột cacao và sô-cô-la đều có nguồn gốc từ hạt cacao. Sau khi hạt cacao được làm lên men, rang và ép để tách bơ cacao, phần chất rắn còn lại được nghiền thành bột cacao, khứa khứa phần. Tuy nhiên, trong bột vẫn còn một phần chất béo. Trong khi đó, sô-cô-la thường được cho thêm nhiều thành phần khác như bơ cacao, đường và sữa bột. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình cho biết thêm, chất béo trong sô-cô-la chưa chắc đã là bơ cacao tự nhiên mà có thể là dầu cọ. Dù cũng là chất béo có nguồn gốc tự nhiên, nhưng dầu cọ chứa nhiều chất béo bão hòa. Vì vậy, sản phẩm sô-cô-la có thể sử dụng bơ cacao tự nhiên, chất béo thay thế bơ cacao hoặc các loại dầu tương tự giống như dầu pha trộn, nên giá trị dinh dưỡng nhìn chung không bằng bột cacao. Thưa các bạn, bột cacao không chỉ giàu hoạt chất polyphenol của cacao có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ tuần hoàn tim mạch và bảo vệ tim, mà cứ 30g bột cacao nguyên chất 100% có chứa khoảng 5g chất xơ. Lượng chất xơ này giúp tăng cảm giác no, thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ đại tiện thuận lợi, qua đó gián tiếp góp phần kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, có một số nghiên cứu trên động vật và thí nghiệm tế bào cho thấy polyphenol trong cacao có thể điều hòa biểu hiện của các gen liên quan đến chuyển hóa chất béo, cải thiện độ nhạy insulin, thậm chí kích thích tiết hormone đường ruột GLP-1, từ đó tạo cảm giác no và hạn chế cảm giác thèm ăn. Về cơ chế thì có phần nào đó tương tự với thuốc tiêm hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, chuyên gia Triệu Hàm Dĩnh nhấn mạnh, đây mới chỉ là những nghiên cứu có quy mô nhỏ, chưa được xác nhận đầy đủ để có thể áp dụng rộng rãi. Với những người sau khi uống nước pha cacao nguyên chất mà vẫn cảm thấy đói, thì tác dụng hỗ trợ giảm cân có lẽ cũng không đáng kể. Chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình cho biết bột cacao cũng chứa caffeine tương tự như cà phê đen. Caffeine có thể tạm thời làm tăng tốc độ trao đổi chất cơ bản, giúp cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, tác dụng này còn phụ thuộc vào cơ địa và yếu tố di truyền của từng người. Với những người có khả năng chuyển hóa caffeine nhanh, thì hiệu quả hỗ trợ giảm cân có thể không rõ rệt. Vì vậy, nếu muốn dùng bột cacao để tăng cảm giác no, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng, thì chúng ta cần lưu ý một số điểm sau. Điều lưu ý thứ nhất là nên pha bột cacao nguyên chất không đường với sữa đậu nành hoặc yến mạch. Theo chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàm Dĩnh khuyên nên ưu tiên bột cacao không đường. Buổi sáng có thể pha khoảng 5-10 gram bột cacao với 200ml sữa đậu nành, vừa bổ sung protein, vừa thay thế sữa bò có chứa đường và lacto, như vậy dễ hấp thu hơn. Cũng có thể kết hợp cacao với yến mạch, hoặc dùng thức uống cacao thay cho trà sữa, đồ uống pha chế vào buổi chiều để tăng cảm giác no và hạn chế nạp vào quá nhiều calo. Điểm lưu ý thứ hai là nên ưu tiên dùng bột cacao thô, sân khứa khứa phần, hạn chế cacao đã kiềm hóa. Theo chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình, bột cacao thô được nghiền từ hạt cacao chưa trải qua quá trình rang xay ở nhiệt độ cao, không thêm đường hay chất tạo vị và cũng không qua xử lý kiềm hóa. Loại cacao này thường được xem là một siêu thực phẩm, trao chí sứ phỉn, vì giữ lại được khá nhiều thành phần dinh dưỡng tự nhiên như polyphenol, flavonoid và chất xơ. Về hương vị, cacao thô thường có vị hơi đắng và chua nhẹ tự nhiên. Trong khi đó, bột cacao đã qua rang ở nhiệt độ cao và xử lý kiềm hóa, uân khung phấy úy chẻn hòa tờ khứa khứa phần, tên tiếng Anh là cocoa powder, thường có màu sẫm hơn do được xử lý bằng các chất có tính kiềm như kali carbonat hoặc natri carbonat để giảm vị đắng và chua. Vì vậy, loại cacao này có hương vị dịu và thơm hơn. Tuy nhiên, quá trình rang ở nhiệt độ cao hoặc kiềm hóa có thể làm giảm một phần các chất chống oxy hóa, trong khi hàm lượng khoáng chất như magie và sắt ít bị ảnh hưởng hơn. Điểm lưu ý thứ ba là tránh uống quá muộn, người nhạy cảm cũng cần thận trọng. Hai chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình và Triệu Hàm Dĩnh đều lưu ý rằng bột cacao có chứa caffeine và chất theobromine khứa khứa chèn. Nếu uống quá nhiều hoặc uống quá muộn, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, thậm chí tác động đến việc hormone tăng trưởng và leptin, tức hormone liên quan đến cảm giác no và kiểm soát cân nặng, từ đó khiến việc giảm cân càng khó khăn hơn. Các chuyên gia cũng khuyên nên hạn chế uống cacao sau 3 giờ chiều và tránh uống khi bụng đói, bởi lúc này caffeine có thể được hấp thu nhanh hơn.
Ngoài ra, phụ nữ mang thai, trẻ em, người bị sỏi thận, người đang

sử dụng thuốc chống trầm cảm nhóm ức chế MAO, cũng như những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc dễ bị hồi hộp, tim đập nhanh thì cũng nên thận trọng và kiểm soát lượng sử dụng. Ngoài ra thì sô-cô-la có hàm lượng cao cũng có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn. Nếu chọn sô-cô-la đen hay chảo khơ lì có hàm lượng cacao từ 95% trở lên, mặc dù vẫn có thêm một lượng nhỏ chất béo từ sữa, tinh bột và một số thành phần khác, nhưng lợi ích khá tương đồng với bột cacao nguyên chất. Ăn một miếng nhỏ sô-cô-la đen bằng khoảng một đốt ngón tay vào buổi chiều có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và phần nào giải tỏa căng thẳng. Các bạn thân mến, ngoài ra thì lợi ích của cacao không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn và cân nặng. Một nghiên cứu mới đây còn cho thấy flavonoid có trong cacao có thể giúp bảo vệ chức năng mạch máu, đặc biệt đối với những người thường xuyên phải ngồi lâu. Thưa các bạn, ngày nay nhiều người làm việc văn phòng phải ngồi trước máy tính hàng giờ liền. Không ít người cho rằng chỉ cần sau giờ làm chăm chỉ tập thể dục là có thể bù lại tác hại của việc ngồi lâu. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy ngay cả những người có thể lực tốt ngồi liên tục trong 2 giờ vẫn có thể ảnh hưởng đến chức năng mạch máu. Thì theo nghiên cứu của Đại học Birmingham, Anh đăng trên tạp chí Sinh lý học, 40 nam giới trẻ tuổi khỏe mạnh được chia thành 2 nhóm thử nghiệm. Một nhóm thường xuyên vận động có thể lực tốt, nhóm còn lại ít vận động hơn, tất cả đều được yêu cầu ngồi liên tục trong 2 giờ. Kết quả cho thấy ở cả 2 nhóm khả năng giãn nở của động mạch ở đùi và cánh tay đều giảm rõ rệt. Điều này cho thấy dù thường xuyên chạy bộ hay tập gym, ngồi yên quá lâu vẫn có thể tạm thời ảnh hưởng đến chức năng mạch máu. Theo dữ liệu nghiên cứu, cứ mỗi 1% suy giảm chức năng mạch máu, nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong tương lai có thể tăng hơn 9%. Điểm đáng chú ý là uống đồ uống giàu flavanol trước khi phải ngồi lâu có thể giúp hạn chế sự suy giảm này và hỗ trợ duy trì lưu thông máu. Thưa các bạn, thì flavanol khoáng oán chuẩn là hợp chất tự nhiên có nhiều trong sô-cô-la đen, bột cacao nguyên chất, trà xanh và các loại quả mọng. Theo chuyên gia dinh dưỡng Quách Hoàn Phân, flavanol có thể thúc đẩy cơ thể sản sinh oxit nitric, giúp mạch máu thư giãn và giãn nở, qua đó hỗ trợ lưu thông máu và bảo vệ tế bào nội mô mạch máu. Tuy nhiên, nghiên cứu có quy mô khá nhỏ và chỉ thực hiện trên nam giới nên chưa thể áp dụng hoàn toàn kết quả này cho phụ nữ hoặc phản ánh những ảnh hưởng lâu dài. Dù vậy, vì nghiên cứu này được thực hiện bằng phương pháp hợp lý nên vẫn có giá trị tham khảo cho những người thường xuyên phải ngồi lâu. Và vì vậy thì chúng ta nên xem flavanol như một biện pháp hỗ trợ bảo vệ mạch máu khi phải ngồi lâu, chứ không phải là lá bùa giúp xóa bỏ hoàn toàn những tác hại của việc ít vận động. Vậy trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể bổ sung flavanol bằng cách nào? Loại đồ uống được sử dụng trong nghiên cứu chứa khoảng 695mg flavanol. Theo chuyên gia Quách Hoàn Phân, không nhất thiết phải mua những loại thực phẩm bổ sung đắt tiền, chúng ta có thể bổ sung hoạt chất này thông qua những loại thực phẩm và đồ uống quen thuộc như sau. Thứ nhất là sô-cô-la đen, thì nên chọn loại có hàm lượng cacao từ 85 đến 100%, mỗi ngày có thể ăn khoảng 18 gram. Loại thứ hai là bột cacao nguyên chất, không đường, mỗi lần dùng khoảng 5 đến 10 gram pha với nước. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung flavanol qua các nguồn khác gồm trà, đặc biệt là trà xanh, cùng các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, nam việt quất và táo tây cũng đều là những nguồn cung cấp flavanol khá tốt. Nói cách khác, với những người thường xuyên phải họp hành, ngồi làm việc trong thời gian dài hoặc lái xe đường dài, bổ sung những thực phẩm giàu flavanol trước khi phải ngồi lâu có thể phần nào giúp bảo vệ chức năng mạch máu trong khoảng 2 giờ. Tuy nhiên thì chuyên gia dinh dưỡng cũng nhắc nhở cần lưu ý khi kết hợp cacao với chuối vì có thể làm giảm lợi ích. Thưa các bạn, nhắc đến sô-cô-la, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những món quen thuộc như sinh tố sô-cô-la chuối, sang trao chảo khơ lì ping sa hay sữa cacao chuối, sang trao khớ khở níu nải. Thế nhưng chuyên gia dinh dưỡng Quách Hoàn Phân lại khuyên không nên kết hợp hai loại thực phẩm này nếu muốn tận dụng lợi ích của flavanol. Nguyên nhân là trong chuối có một loại enzyme mang tên là PPO, có thể tác động lên flavanol và làm giảm khả năng hấp thu của cơ thể. Mặc dù chuối và cacao hoặc sô-cô-la kết hợp với nhau khá ngon miệng, nhưng nếu uống cacao với mục đích bổ sung flavanol để hỗ trợ bảo vệ mạch máu, thì việc cho thêm chuối có thể khiến lợi ích mong đợi bị giảm đi đáng kể. Thay vào đó thì có thể kết hợp sô-cô-la với các loại quả mọng như dâu tây hoặc việt quất. Đây là một lựa chọn phù hợp cho bữa xế của những người thường xuyên phải ngồi lâu. Tuy nhiên, chuyên gia Quách Hoàn Phân cũng nhấn mạnh rằng
rùa

0: uống thế nào thì cách đơn giản và hiệu quả nhất để hạn chế tác hại của việc ngồi lâu vẫn là thường xuyên đứng dậy và vận động. Thưa các bạn, qua những chia sẻ hôm nay có thể thấy cacao quả thật chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Từ hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn đến cung cấp flavanol giúp bảo vệ mạch máu. Tuy nhiên, cacao cũng không phải là một loại thần dược giúp chúng ta giảm cân hay xóa bỏ mọi tác hại của việc ngồi lâu. Điều quan trọng vẫn là lựa chọn cacao nguyên chất, sử dụng với lượng vừa phải và đúng cách. Và đặc biệt, dù có bổ sung bao nhiêu thực phẩm tốt cho sức khỏe đi nữa thì chúng ta cũng đừng quên thường xuyên đứng dậy, vận động và duy trì một lối sống cân bằng. Và hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu hơn về cacao để có thể tận dụng những lợi ích của loại thực phẩm quen thuộc này một cách hợp lý và hiệu quả. Hải Ly cũng xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax. Hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800 665 800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Vâng, thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất là hân hạnh được chào đón di dân mới người Việt chị Hoàng Gia Linh đến từ thành phố Tân Trúc. Hải Ly và Tú Kim xin hân hạnh chào Gia Linh ạ.
3: Em xin chào hai chị. Xin chào mọi người. Em tên là Hoàng Gia Linh. Hôm nay có cơ duyên để đến gặp hai chị.
1: Rất là vui ha, được Gia Linh nhận lời mời chạy xe từ Tân Trúc lên đến Đài Bắc để mà có dịp trò chuyện với mọi người. Trước hết, xin mời Gia Linh giới thiệu sơ một chút về mình cho các bạn thính giả biết về Gia Linh ạ.
3: Xin chào mọi người. Tên thật của em là Huỳnh Gia Linh. Em đến Đài Loan thì cũng đã được 22 năm rồi. Cuộc sống của em thì đơn giản. Em là mẹ đơn thân, nuôi hai đứa con gái. Bây giờ con cũng đã trưởng thành rồi, một đứa 19 tuổi và một đứa là 20 tuổi. Đứa nào cũng có công việc ổn định. Bản thân em là một người trải qua cũng là một giai đoạn rất là dài, mà hôm nay là em đã chọn một cái ngành nghề là

0: làm đẹp cho mọi người, chăm sóc da và chuyên tư vấn da trên toàn quốc. Em thì bản thân em ở tại Tân Trúc, nhưng mà công việc của em thì đi khắp nơi. Cũng như là trong Đài Loan này thì ở đâu lái xe tới là em tới hết.
1: Đó. Để có được ngày hôm nay thì tin chắc rằng gia đình đã trải qua một cái quá trình hòa nhập vào cuộc sống ở Đài Loan rất là khó khăn, gian khổ. Vậy Gia Linh có thể kể sơ một tí về cái quá trình mà Gia Linh hòa nhập cuộc sống Đài Loan, nhất là khi mà vừa bước chân sang Đài Loan mà.
0: Dạ, khi mà vừa bước chân tới Đài Loan thì thật sự lúc đó là em rất là sợ. Tại vì học chữ không có học được bao nhiêu chữ hết, thì mình đã đặt chân tới Đài Loan rồi. Thì cái lúc đó là ông xã gia đình khó khăn, cho nên là bước qua tới Đài Loan có một tháng thôi là đã đi kiếm việc làm rồi. Trong em nhớ rất là rõ, đi kiếm việc làm thì đi tới cái chỗ đó đó, cái bà chủ hỏi là biết chữ không, cái em nói em chỉ biết lắc đầu thôi. Cái người ta đưa cái tờ giấy mà kêu là cái quán ăn của mình là có cái tờ kêu bằng
2: thực đơn
0: đó, là nhìn hỏi cái hàng này chữ hiểu không, cái em cũng lắc đầu. Cái người ta không biết là nói với ông xã là cái gì, nhưng mà nước cuối cùng người ta không có nhận em. cái nghĩ sao bước ra khỏi cái tiệm, cái em nghĩ trời ơi sao mà không nói tiếng gì hết trơn, cái không nhận mình rồi, cái đi kiếm chỗ khác. Cứ đi tới mấy chỗ như vậy thì người ta cứ nghĩ là mình không biết chữ. Thì trong đầu em nghĩ một câu là mình không biết chữ là rất là gặp rất là nhiều khó khăn. Em mới hỏi ông xã là bây giờ làm cách nào để cho mình học chữ được. Thì về đến nhà thì ông xã mới đưa cho em cái quyển sách, mà cái quyển sách tiếng Hoa thì không có cái từ chú in của mình á. Em không có biết đọc mà không ai chỉ hết. Thì ông xã mới nhờ người thân trong gia đình có con nhỏ đó chỉ cho cách ráp vần, đọc như thế nào, rồi coi tivi để mà luyện cái chữ đó. Thì em cũng rất là cố gắng, thì em nghĩ hôm nay mình không biết chữ, mình đi xin việc người ta không có nhận mình, rất là buồn.
1: Lúc đó không có thể nào mà đến lớp học ban đêm hả?
0: Ông xã không có cho đi đâu hết trơn, chỉ biết là đi làm về là chỉ ở nhà nấu cơm với lại là lo cho gia đình thôi. Thì em mới buồn, em mới nói là tại sao mình không biết chữ, hôm nay mình đi tới đâu người ta cũng không nhận hết. Đi xin bao nhiêu lần như vậy đó, là trong có một tháng thôi em mới đặt chân qua Đài Loan, thì ông xã chở em tới 3-4 nơi để đi xin việc thì đều bị từ chối hết. Nói chung là rất là buồn, em khóc. Em nói với bản thân mình làm cách nào bây giờ để mình hiểu được cái chữ đó, chứ không người ta kêu mình ghi mình cũng không có biết ghi. Cái đó là cái nỗi lòng mà em thật sự em rất là buồn luôn. Xin bao nhiêu việc không được, thì nước cuối cùng xin được cái công ty điện tử đó, làm bằng dây điện á. Thì có một chị Việt Nam qua trước và người ta đã làm ở đó là mấy năm rồi. Chị nói là không sao, em không biết chữ, em ngồi đây đi, có gì chị chỉ em. Nhờ từ đó mà kết duyên với cái chị đó, em mới có cơ hội. Cũng như là chị chỉ em xong rồi em học ở nhà những cái từ đó, rồi vô trong đó người ta chỉ mình từ hai từ, cái em viết thành tiếng Việt. Nói chung là nói tiếng Hoa mình ghi lại thành tiếng Việt của mình, rồi mình mới hiểu cái nghĩa của nó từ ngày như vậy.
2: Nói chung là qua cái chia sẻ của Gia Linh thì mình thấy là đúng là các chị em người Việt Nam mình rất là kiên nhẫn và rất là nỗ lực. Có nghĩa là mỗi người có thể sẽ có một cái phương pháp, một cái cách khác nhau, nhưng mà có thể thấy rằng là mọi người tìm mọi cách để mà có thể học tiếng Trung tốt. Như vậy thì mình mới có thể thuận lợi hơn trong cuộc sống gia đình cũng như là trong công việc. Vậy thì cho đến bây giờ là mình đã trải qua 22 năm sinh sống ở Đài Loan đúng không Gia Linh?
0: Dạ đúng.
2: Và mình đã có một cái công việc rất là ổn định, cuộc sống cũng rất là vui vẻ, hạnh phúc cùng với lại hai bạn nhỏ nhà mình. Vậy thì Gia Linh có thể kể sơ qua một số những cái công việc sau cái công việc làm ở công ty điện tử, và sau đó cái cơ duyên nào đã đưa mình đến với lại cái nghề thẩm mỹ để giúp các chị em làm đẹp như bây giờ?
0: Thì em làm cái công ty điện tử đó không có bao lâu thì em có bé đầu tiên. Thì trong khi đó là bé đầu tiên thì không có được đi làm, thì cũng như là chủ nó nói là sợ mình mệt quá sức thì em sẽ nghỉ ở nhà và em lãnh cái đồ của công ty đó về nhà để làm gia công á. Cho nên là làm cho tới ngày mình sanh em bé thì mới được quay trở lại làm nữa. Cái khoảng thời gian đó thì nói chung cũng một năm ngoài rồi. Cái bé đầu tiên thì để gia đình cũng khó khăn mà, cho nên là em đưa bé về Việt Nam cho bên mẹ em giữ. Cái bé thứ hai này cũng vậy, khi mà em sanh xong á thì ở bên đây phải đi làm phụ cho gia đình mà, để hai bé ở bên Việt Nam cho tới 3 tuổi đó thì em mới có điều kiện để đưa bé về lại Đài Loan để đi học. Thì cái khoảng thời gian đó em cố gắng làm, nhưng mà không có may mắn như người ta là qua tới Đài Loan thì tới cái năm mà

em 3 tuổi, một đứa là 4 tuổi. Thì hai vợ chồng không có hạnh phúc nữa. Thì hai vợ chồng khi mà em đã lấy được cái giấy chứng minh thì không bao lâu thì em bị bên gia đình chồng là cũng như là đánh em tới 4 lần. Thì em mới quyết định để mà thư ra tòa để ly hôn. Thì trong khoảng thời gian đó em vừa phải nuôi hai đứa con. Khi con mới quay lại Đài Loan thì một mình anh em gồng gánh hết. Thì từ đó cái công việc em sẽ thay đổi. Ban đầu thì mình làm trong công ty, thì sau này sẽ đổi rất là nhiều việc. Trong cái giai đoạn đó thì vừa đối diện về cuộc sống, vừa đối diện về con cái, gia đình rất là nhiều áp lực. Em thay đổi từ công việc đó xong cho tới cái công việc là một mình anh em làm tới 3 công việc. Nói chung là mua bán thẻ điện thoại nè. Hồi xưa mà mình mới qua Đài Loan thì cái thời đó là mình cái thẻ để điện về cho gia đình. Em vừa làm công ty xong thì em phải lấy cái thẻ đó để đi bán kiếm thêm. Rồi vừa chạy bên ngoài nữa, đi xin việc thêm, là đi hồi xưa có cái công việc là đi gói trầu. Công việc nào cũng làm. Tại vì một mình anh em để gồng gánh mà nuôi hai đứa con gái. Cho tới mà con em đi học đàng hoàng thì em mới mở được một cái tiệm trầu để mà vừa trông con rồi vừa kinh doanh vậy đó. Thì lây lất qua ngày cũng mấy năm sau. Thì trong cái lúc mà em bán trầu đó, một cái cơ duyên là em đi quán Việt Nam em ăn cơm. Thì cái chị đó chỉ nói tại sao em còn trẻ mà cái thời đó mới có 23, 24 tuổi thôi. Thì da nó xấu vậy lắm. Nó bị nám, bị vàng da rồi lỗ chân lông. Nói chung là nhìn mình có 20 mấy tuổi nhưng mà nhìn rất là già. Thì chị mới nói tại sao mà em còn trẻ mà nhìn da em nó rất là xấu. Nếu mà em có cơ hội muốn cải thiện da thì chị giới thiệu cho em một cái bộ mỹ phẩm. Em nói chị ơi, gia đình nghèo đâu có tiền đâu. Nhưng mà em nghe cái bộ mỹ phẩm giá tiền thì em rất là ngạc nhiên. Tại vì giá nó rất là đắt. Cái thời hồi đó mình làm không có bao nhiêu tiền. Một bộ mỹ phẩm đó nó tới 30 mấy nghìn tiền đài. Thì mình đang cái lúc mà gia đình rất là khó khăn, mà mình phải chăm con này kia, thì không thể nào nghĩ tới là cái bộ mỹ phẩm đó mình sẽ xài nó. Ok, em cũng may mắn là chị này mới nói là không sao đâu, em muốn xài thì chị nói với cô giáo người Đài hỗ trợ cho em, để cho em chia cũng như là phân kỳ ra để mà giúp cho mình được cải thiện da để trẻ hơn. Thì em cũng nói nếu mà có cơ hội thì em cũng thử một lần. Thì cô giáo cũng ok. Cái cô giáo cũng chỉ em, hướng dẫn em cách dùng. Em dùng khoảng một thời gian là cỡ tầm 3 tháng. Thì trong cái bạn bè như vậy nè, mình cũng đi ăn cơm, cái mình gặp lại bạn cũ á, mấy tháng trước với lại mấy tháng sau. Thì chị bạn mới nói ủa sao tự nhiên da bây giờ cải thiện vậy, xài cái gì hay là có đi vô thẩm mỹ viện hay này kia. Em mới nói có tiền đâu mà đi thẩm mỹ viện. Cũng nhờ như là có một người bạn thì chị đó cũng tốt bụng, rồi hướng dẫn, rồi có cô giáo lại hỗ trợ thì em mới được như vậy. Cái chị nói là chị cũng muốn dùng, giá cả bao nhiêu em cũng đâu có biết đâu mà nói. Thì em cũng hẹn là cô giáo, cái cô giáo tới đây. Nhưng mà chị này là chị nửa tin nửa ngờ, cũng như là nói sợ mình gạt á, sợ mình bị lừa gạt là giá tiền nó quá đắt. Nói là chị mới kêu em là phải ký giấy. Chị biết em đâu có đi kinh doanh đâu, hồi đó là mình chỉ xài thôi, thì hỏi thì em chỉ thôi. Nhưng mà chị nói là bây giờ kêu cô giáo lại, bên đây là chị phải ký tên cũng như một tờ giấy trắng như vậy, ký tên bảo đảm cho chị xài phải cải thiện, phải thật sự là cải thiện da hết nám. Thì em mới nói với cô giáo, em là người đứng giữa. Thì hôm nay cô giáo mới nói là yên tâm, nếu như hôm nay chị em tin tưởng thì mua xong chị cứ dùng đi, rồi cô giáo sẽ lại chăm da. Thì thật sự cái chị này cũng dùng, là tới có một tháng, không tới một tháng rưỡi nữa, thì chị mới thấy là cái làn da của chị cải thiện rõ rệt luôn. Thì chị mới sợ là cái tờ giấy đó chị mới xé nó đi. Cũng như là lúc đầu là có cam kết 3 tháng lận, nhưng mà là có một tháng mấy thôi, thì chị thấy là thật sự hiệu quả thì chị mới xé tờ giấy đó đi. Thì từ đó là cái công việc của em là bắt đầu. Cái cũng như là cái tự tin của mình từ đó, mình nói là ủa sao một bộ mỹ phẩm mà nó kỳ diệu đến nỗi mà xài như vậy mà mình có thể là cải thiện da, không những mình mà bạn mình cũng được làm đẹp. Thì cô giáo mới động viên. Cái cô giáo này mới nói là hôm nay gia đình em khó khăn thì nếu em muốn kiếm tiền nhanh thì cô giáo sẽ hỗ trợ từ người vậy đó. Rồi bắt đầu bắt em đi học. Em nói là không có biết chữ nghĩa gì hết mà hôm nay đi học rất là khó khăn nữa. Cô giáo nói không sao, tại vì đi học là không phải ngày nào cũng học. Mình sắp xếp việc để một tuần mình tới mình học một lần là được rồi. Học về chuyên nghiệp, học về chữ nghĩa thì cái gì cũng từ từ. Thì em cũng sau này em mới học, là cỡ từ nửa năm trở về sau nữa thì em mới đi. Em đi nhưng mà công việc em vẫn làm. Rồi em mới vô tới trong công ty, em mới nhìn thấy mọi người là ai da cũng đẹp hết. Không những mình tuổi trẻ mà tuổi rất là cao, người ta vẫn rất là đẹp, nhìn rất là trẻ trung.

0: không. Thì từ đó là em mắt thấy tai nghe thì em mới tự tin hơn. Thì em về em mới động lực nữa. Thì động lực đó thì em mới gặp bạn bè như này, em mới chia sẻ càng ngày càng lan rộng ra. Thì từ đó cũng như là một người tới hai người mà thành 60 người. Thì trong cái khoảng thời gian đó cũng không phải là ngắn. Cho nên là em kiếm được tiền. Thì em mới nghĩ là cái ngành mỹ phẩm này á, không phải là mình người Việt Nam là không làm được. Miễn hôm nay mình cứ đi theo cô giáo mà hướng dẫn nè, dẫn dắt cho mình rồi đào tạo mình, thì càng ngày mình sẽ tốt hơn. Thì từ đó cho tới ngày hôm nay luôn là em mới đi theo con đường này. Cái công việc cũ của em thì cũng như từ bên đây em có thu nhập ổn định hơn, thì công việc đó em nghỉ làm tới bây giờ. Đó, và em cứ chăm cho con cái là lo ở bên Đài Loan này đi học luôn, là không có về nữa. Là gia đình từ hồi mà thật sự là khó khăn, hai bàn tay trắng là đi ra là không có gì, mà tới ngày hôm nay thì em tự em mua được nhà và mua được xe ở Đài Loan, thì công việc và thu nhập nó ổn định cho tới ngày hôm nay. Và con cái tới bây giờ cũng 20 tuổi rồi, đứa nào cũng trưởng thành hết rồi. Đó, là em có cái nghề để mà em cũng hướng dẫn cho con cái là đi học một cái nghề để mình có tương lai là tự mình tạo ra đồng tiền và mình có thể giúp được rất là nhiều người. Trong cái quá trình của em, cái khoảng đường mà em đi qua cho tới ngày hôm nay, nói dài thì cũng không dài nhưng mà cũng không ngắn. Em hỗ trợ được rất rất là nhiều chị em Việt Nam. Tại vì sao? Không những làn da xấu mà hôm nay mọi người yêu đẹp mà mọi người yêu kiếm tiền nữa. Nó đồng hành hai thứ, vừa được làm đẹp mà mình vừa được có thu nhập. Thì cái này là ai cũng muốn mà. Cho nên là em mở rộng được cái thị trường, không những ở tại nước Đài Loan mình mà ở Việt Nam, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và ở bên Canada. Đó, là nói chung là một cái cơ duyên, chứ em cũng không có tới đất nước đó. Nhưng mà là tại vì em quảng bá thì chị em Việt Nam cũng như là tin tưởng mình, thì mọi người vô mà tư vấn đó, thì từ đó mà em được rất là nhiều khách hàng. Em nghĩ là một cái sản phẩm không những là sản phẩm tốt mà là bản thân mình. Em tin rằng là mọi người làm cái công việc nào cũng vậy, khi mình chọn nó rồi á thì mình phải cố gắng và nỗ lực hàng ngày. Không những bản thân mình càng ngày càng tiến bộ mà mình giúp được những người bên cạnh mình cũng là mỗi ngày đều tiến bộ đó, và đồng hành lâu dài hơn nữa.
1: Wow, nghe Gia Linh chia sẻ như vậy thì tin chắc rằng ha, các bạn đã cảm nhận được Gia Linh có rất là nhiều cảm xúc khi nói đến hoàn cảnh của mình, quá trình hòa nhập vào xã hội Đài Loan cũng như là nghề chăm sóc da mà Gia Linh đang theo đuổi. Tôi Kim tin chắc rằng Gia Linh còn rất là nhiều điều để chia sẻ mọi người, nhưng vì thời lượng có hạn cho nên chúng tôi xin hẹn Gia Linh và các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nha.
2: Xin chào tất cả mọi người. Bye bye.

0: chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay Tố Kim sẽ đưa các bạn tìm hiểu về cảng cá hiện đại đầu tiên của Đài Loan, đó là cảng cá Nam Phương Áo, Nạn Phan Áo. Và sau đây thì mời các bạn cùng đi với Tố Kim nha.

Nam Phương Áo nằm ở mũi đông bắc Đài Loan. Khu này giống như là một hạt trân châu nằm trên khuỷu tay của Thái Bình Dương. Đây là một cảng cá hiện đại đầu tiên được đưa vào khai thác sử dụng tại Đài Loan và hiện nay đã có gần 100 tuổi rồi. Tại đây có đảo liền bờ nằm ngang ở phía trước, hình thành bức bình phong chặn sóng dữ. Do môi trường địa lý tự nhiên ưu việt này khiến cho người ta không thể nào lìa bỏ Nam Phương Áo cho dù đã qua hàng trăm năm. Từ năm 1900

Năm 23, khi mà cảng Nam Phương Áo được đưa vào sử dụng cho đến nay, cảng Nam Phương Áo luôn dẫn đầu Đài Loan về sản lượng đánh bắt cá. Có đến 99% cá thu đại dương, tức là loài cá biển có hình dáng thon dài, giống như cá ngừ nhưng mà nhỏ hơn trên toàn Đài Loan đều được đánh bắt tại Nam Phương Áo. Do rãnh đất gãy ven bờ biển Hoa Liên Đài Đông vừa đúng nằm ở ngoài khơi Nam Phương Áo, hình thành như một chiếc thang máy từ từ đi lên, đưa lượng tảo phong phú vào dòng hải lưu đen. Dòng cá di cư chờ sẵn ngay trước bệnh, chúng há to mồm dành thức ăn. Nhờ vậy mà lượng cá nơi đây rất là phong phú. Thì do được thiên nhiên ban cho những điều kiện tuyệt vời như vậy, cho nên các tàu đánh cá của Nam Phương Áo ngày nào cũng đầy ắp khoang. Sức hấp dẫn mai hồng này ở thế kỷ trước đã thu hút ngư dân các nơi đến lập nghiệp tại Nam Phương Áo. Thì Chủ tịch Hội Ngư nghiệp khu Tô Áo huyện Nghi Lan, ông Thái Nguyên Long tự hào nói là vào thời hưng thịnh nhất của Nam Phương Áo, mật độ dân số nơi đây cao nhất Đài Loan. Ông Thái Nguyên Long chia sẻ, khi còn trẻ, ông đã theo cha của mình đi đánh cá và ông đã đồng hành với sự phát triển của ngành ngư nghiệp Nam Phương Áo 60 năm. Ông kể lại rằng, vào thời điểm đó thì các gian hàng bày bán ở dọc bến cảng, tiếng rao hàng vang lên ở khắp nơi, ngày nào cũng rất là đông khách. Còn đồn kiểm tra an toàn thì phải phối hợp với tác nghiệp của thuyền tàu đánh cá mở đèn làm việc suốt đêm luôn. Lúc đó Nam Phương Áo như là một thành phố không ngủ, tàu thuyền mà muốn ra khơi thì phải xếp hàng. Tuy nhiên với sự tàn phá của thời gian, viên chân châu sáng đẹp cũng bị ố vàng. Cùng với sản lượng cá đánh bắt được ngày càng giảm xuống, sản lượng san hô cũng bị thu hẹp, nhân khẩu của Nam Phương Áo dần dần di chuyển đi nơi khác. Những ngôi nhà cũ với bức tường thâm lấm đớm khắc ghi dấu vết thời gian. Không khí nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười ồn ào ngày xưa đã không còn nữa, nhưng mà tàu đánh cá xếp hàng lớn trong cảng vẫn trong tư thế trầm lặng để đến lượt mình xuất phát ra khơi. Hiện nay, khi mà đến đây thì các bạn vẫn có thể thấy vài tàu đánh cá cập bến chuyển cá xuống tàu. Người bán đấu giá và các ngư dân miệng ngậm điếu thuốc nói chuyện với thuyền trưởng một cách thông dong trong khi chờ xe tải đến chở cá đi. Không khí như ngưng động lại, ấp ủ dấu hiệu của sự thay da đổi thịt. Nam Phương Áo với vẻ đẹp trời trò đang tạo cho nơi đây một diện mạo mới. Ông Thái Quang Đông cho biết, hiện nay nguồn cá cạn kiệt sẽ là kiếp nạn của nhân loại, sắp tới nhất định phải tận tâm bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường một cách thiết thực. Do đó ông muốn xây dựng Nam Phương Áo thành khu vườn lớn Nam Phương Áo, mang ý thức bảo vệ môi trường, giải quyết vấn nạn kẹt xe trong những ngày nghỉ lễ, đồng thời nâng cao hiệu ích kinh tế tổng thể. Khu vườn lớn Nam Phương Áo dùng xe điện để làm phương tiện giao thông, giảm khí thải, thành lập nhà máy sản xuất cá thu để chế biến các sản phẩm cá thu, loại cá có sản lượng lớn suốt 4 mùa trong năm ở Nam Phương Áo. Như vậy, không những có thể bình ổn giá cá, tăng thu nhập cho người dân mà còn gây dựng thương hiệu gia công của Nam Phương Áo để mọi người tin tưởng, từ đó tiến vào thị trường quốc tế. Và mọi người có thể đến Viện Bảo tàng Cá Thu, thì Viện Bảo tàng Cá Thu thu thập lịch sử nhân văn huy hoàng từ khi Nam Phương Áo thành lập cảng cá cho đến nay. Mọi người vào đây thì không những có thể thưởng thức được các món ăn ngon mà còn được tận hưởng các món ăn tinh thần nữa. Như phần đầu tôi Kim có chia sẻ là cá thu là mạch sống kinh tế của Nam Phương Áo. Tuy nhiên trong những năm nay thì sản lượng cá thu tuột mất 1/3. Thân cá cũng nhỏ hơn trước kia 2/3. Trứng cá trước kia no tròn to lớn, hiện nay thì nó cũng nhỏ đi thấy rõ. Sự cảnh báo quan trọng này khiến cho người quan tâm đến vấn đề này của địa phương vô cùng lo lắng, vì nó thể hiện cho thấy loài cá thu bị đánh bắt quá độ, cần phải phục hồi lại nguồn cá. Và như vậy thì kế hoạch bảo vệ cá thu đã được thực hiện và đã được giới truyền thông của Nhật Bản đăng tin, khiến cho quê hương của cá thu Nam Phương Áo được tự hào cất tiếng tại nước bạn. Về phía chính quyền thì chính quyền huyện Nghi Lan, Ủy ban thị trấn Tô Áo, Hiệp hội Ngư nghiệp Tô Áo cùng các đơn vị liên quan cũng rất coi trọng sự phát triển sắp tới của cảng cá trong năm này. Các đơn vị này đã lên kế hoạch phục hồi cảng cá Nam Phương Áo với 4 giai đoạn, bao gồm biển đầy cá thu, biển xanh, biển sạch, thân thiện với biển, để cho hạt ngọc của Nam Phương Áo một lần nữa lại phát sáng. Các thuyền trưởng cao niên ở Nam Phương Áo cho biết, do ở Nam Phương Áo có nguồn tài nguyên rất là đặc biệt,
cho nên chúng tôi không

0: bỏ nghề mặc dù phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt của môi trường, chúng tôi đều theo nghề cả đời. Và cũng vì sự kiên trì của những thuyền trưởng cao tuổi này lại khiến cho Nam Phương Áo càng trở nên đặc biệt hơn. Và vì cá ở Nam Phương Áo thay đổi theo mùa nên ở đây có những loài cá khác nhau, bao gồm cá thu, cá nục, heo cờ, cá cờ tức là cá kiếm, cá mập, cá ngừ đại dương, v.v. Do vậy, để đánh bắt cá theo mùa thì ngư dân ở đây cũng tùy theo loại cá mà sử dụng các thuyền cá và cách đánh bắt cũng khác nhau. Công cụ đánh bắt cá có rất là nhiều loại, như là đánh bắt cá dây câu dài, câu cá một cần, lưới tam giác, lưới rê, lưới vây, mỗi loại đều có nét đặc biệt riêng, rất là thú vị. Tuy nhiên, muốn duy trì cách đánh bắt cá như thế này thì cần phải có nguồn nhân lực tiếp sức không gián đoạn, dũng cảm đối mặt với sự vui giận vô thường của sóng biển, tôi luyện sức chịu đựng, đối kháng dũng mãnh. Các thuyền trưởng cao tuổi cho biết, đánh bắt cá không giống như lái xe, có bằng lái thì có thể chạy xe. Nếu mà không rèn luyện đánh bắt cá 2-3 năm, thì lúc nào ra khơi đánh bắt cá cũng phải trở về với tay không, lỗ luôn cả tiền xăng đó. Do đó, các thuyền trưởng mong muốn là có thể truyền lại kinh nghiệm quý báu trong suốt cuộc đời cho thế hệ mai sau. Họ cho biết, biển là một kho báu huyền bí. Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng được Đài Loan được biển bao bọc xung quanh mà lại không có bóng dáng của ngư dân? Điều này không thể nào chấp nhận được. Những nhân sĩ muốn bảo vệ phát triển Nam Phương Áo, họ cho rằng vẻ đẹp của Nam Phương Áo phải là sự kết hợp giữa thiên nhiên và nhân văn. Nếu như mà bạn đến Nam Phương Áo vào lúc sáng sớm, các bạn có thể đứng trên bờ biển Nepi dài 1 km khi mặt trời vừa mọc, áng hồng một góc trời. Lúc này, Nam Phương Áo trông giống như là gương mặt cô gái đang mắc cỡ, đẹp đến say lòng người. Rồi, đợi đến khi mặt trời càng lên cao, cùng với những vần mây muôn sắc, những tia sáng cũng tùy ý chiếu rọi rực rỡ khắp bầu trời, tạo nên một bức tranh thật là tuyệt vời. Và để có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp như thế này thì đã có rất là nhiều nhiếp ảnh gia cam tâm tình nguyện đến đây đứng đợi từ lúc trời chưa sáng cho đến khi trời sáng để có thể thu vào ống kính của mình bức tranh tuyệt đẹp biến hóa vô vàn này. Nam Phương Áo cũng là thiên đường cho những họa sĩ vẽ tranh đó các bạn ạ. Như vậy, những ai thích vẽ tranh cũng có thể đến đây để mà tìm cảm hứng. Vâng, và chương mục ngày hôm nay với đề tài tìm hiểu về cảng cá hiện đại 100 năm nay của Đài Loan, Nam Phương Áo đến đây cũng sẽ được tạm dừng. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt, bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出。 Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.